day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unhu ni ya unswa mfa. Neda di me kamfu onyami ya guama kura we hivi ya sipa ni kura no. Ede ni mao. Se nede uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kutru, yonku ni mdiye na mwate.

Nama kwama wa suru penti kwa sujanu aderi wa umuwa Tamfu wa samu nina ube tiniwa Na ube diwa sungu ni Selasa nzi, watri nini